ta so pa fi suge ni ma fa opolopo bara mi se ma ri so tori ide ta ba ni ka gbese gbe ara won ka ma tan ra wa je ni ti tanfani oge atijo o si daju ta yesi ko ilo ṣugbọn nigba ton ba sese se ni wiwo won le rewa ko yato si ko tun rewa si ṣugbọn iba pada bo re o mo fe lagbara die so ta ba ni ka gbese gbe ara won oge atijo o ni anfani lara jo oge asiko ilo be ni

apo awon eyan ni bere pe ta la ba wa se olohun oba mi odubare lo ba wa se ah ta ro yi ori ope ni mo mu wa orin eyin ni mo mu wa ba meji ko o en ti olohun se nu aye wa ko si meji to ye wa ju ka ma dupe lo olohun oba le wi le se lo tori ba meji ko en tun bi mi pe kila ndupe si ko e tun si oro tan mo ke si oro agbo yi so yi mo o ti do ta on ti dohun adua wa ti gba gbogbo omo Nigeria gbogbo eyin pastor gbogbo eyin afa lolokan ojo kan gbogbo eyin to nsese apanupo awure si eledumare olohun si ba wa gba olohun si ba wa gba ha kabiyesi olodumare

o se mi o ngba mi bo le yan se du pelu eni tin se ni ti tun gba ni ota to foju han bi ore oluwa tu won ka o yan eyan reti mi e so dadua